0: tetap.
1: Ah, thì học ông nói là, sắp xếp vào đời sinh của ai là thì tâm ở tâm đầu mình thì đến học ông nói.
2: À sa, các vui nhân ra, căn kinh này mua nó kinh là rau sinh thì mà nó cái gì thì rau quê ở chùa sa nó chùa nó sa bộ ra đi tập tập. Cô ra bát giác tu học hoài tao, thì mẹ ông ở mình luôn ngày thì mẹ tuân đi được cái nào coi đó. Hoài mà ra được cái giác tu sinh thì mẹ tuân cái tao, sáng ra cái cam em ngồi đi được, cái thì mẹ tuân nó coi đó. Ibu kita Arab utam nama tu, ibu kita Nepal, kita pas. Korang bangkai kau di negara petan kau di negara, dan aku sendiri mahu tetap kita pas ayam Nepal, kita pas. Akar aku, arah kau na, arah luar, tapi kau rumah mana mana lah. Nasib saya tak mungkin meraih ribai, ina puai ina nur dah nak, nurai ka aku na negara ke, nurai ka aku na metaki. Nanurai ka aku nanuriya ta, saya sakasukui pahin kapan yang kaya yo, anaus kiri pesa mimitong, asna kami mimitong anap di dalam narasirak, aramaruru, arabi rai ka, aku nan musrakei, imara ada kita tua, kuna nak iri di araspika, tetak mati klake atau cebul, awak pun tan makulin jauh sendiri, kengaya ke, abe hutatan apa. Ibu kini kadang akhir ni tepung cawan nampak tepung cawan. Ayuh pun ngaji kan kapan tante, mau main orang ngaji lah tang kiri ni tetau tak, diri tante kaitar. Ayuh pun diri tante pasi ni kapan tetau sendiri. Ayuh pun tante ni kapan diri tak mera putar nama ta, awak berak bes. Amra uam roy, tapi mau tetam ni ya roy ri, ni mau nerawak, daru kotor kini tepung ngai. Sana kau sakit doa itu, nana sakani aku nara nara uye ayi Yesus Kristus. Amin. Orang buraya sa, di sana kau nana tetaroh arauye ada sendiri ni lah.